kanjani phambili sabona wona oqeda kuvula umsakazo ngiyakwamukela emsakazweni we-Radio 54 othandana sethu Khumalo Black Queen ese entombi enhle kakhulu izalwa ngosizondo Khumalo indoda eyayithi ma ngabe isethayimela fike hlale ngaphansi kwehlala izejume ihoqe izwakale ngakubo kanhlobo.